Pasundan kaum langu di mana wayahna masih kene nyarangan propas suara budaya Bandung di nanjing-injing ieu teh parataran arari Panogoro euyeuh pisan kumarurang kali sakola anu karesan aya festival angklung di arari Bandung nuju lumangsung ke pangentenya di dinten ieu dugi ka dinten enjing. Beuh bilih aya kaum dangu anu bade nonton festival anggung tingkat SD di area Bandung. Urang lajengkeun deui hancagarapan urang masih dina sampurasun pasunan di propat suara budaya Bandung.

kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji.

Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu, berserah dirilah kamu kepadanya, dan berilah kabar gembira pada orang-orang yang tunduk patuh pada Allah. Quran Surat Al-Hajj ayat 34.

0: mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Hatunun kaum dangu masih Satya Manco di Perobat RI Bandung salajengna seperti biasa kaum dangu tahu salapan duging katabu 12 ayah gelar seni wayang golek di Perobat RI Bandung wengi iya muterkeun lalakon Amar Sakti Gareng ngalalakon Wilujeng ngadangkeun

0: ulang kau. Nah, ayat apa lain awal atuh paduka?
1: Saya belak-belakane atuh kuih. Da upami salira teh damang mah matak jadi rugi ka abdi na.
2: Wah eta. Ari anu jadi panyakit kana batin teh lintang ti kuayana kanya anu janteun dina hate keur jadi anak. Yeuh.

0: gedemit parantos leungit tina paningalina Dewi Siti Ragen kalayan Astra Jingadawala.
1: Oge ye Patih teh ngadak-ngadak teu aya ngiles di ieu tempat. Tobat. Aya silakan maja.
2: Gusti. Si Gareng mayo.
1: Oh, Gareng. Tersangka cerita.
2: Buru-buru urang laporan dina ka puseur dah ieu. Si Gareng aya nu mahok buru-buru mah ludeung mah di dieu.
1: Kan baik mah di dieu buru-buru laporan ka tukadunungan utamina ka jurang.